že neskromne doneška slušnej teórii. Ten styl odpakuje, čes folii polič. Líčiš palcek, tu reči grozom. Líčonc na nás môžeš líčiť na styl oraz požom, bo máme cestu čím, aby nezlečiť dišchen. Otuž, sucháš obyvateli 3. RP.